0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: чому королю Чарльзу III раптом стало набагато цікавіше на репетиції коронації, коли поруч з'явився 5-річний онук? Жінка купила 128-річну церкву за 45 тисяч доларів. Тепер перетворює на будинок мрії. Під час підготовки до коронації Чарльз III, схоже, встиг добряче втомитися від нескінченних репетицій. Про це розповіла колишня міністерка оборони Великої Британії Пенні Мордаунт, яка брала участь у підготовці церемонії. За її словами, на генеральній репетиції король уже майже втратив інтерес до всього, що відбувалося навколо. Але ситуація змінилася, коли до зали прийшов його онук, принц Луї. Репетицію навіть призупинили, щоб дідусь міг показати хлопчикові королівські коштовності. Мордаунт зізналася, що цей момент запам'ятала назавжди. Схоже, навіть найурочистіші церемонії не зрівняються з часом, проведеним із онуками. Колишня міністерка поділилася й іншими подробицями підготовки. Зокрема, під час церемонії їй довелося нести важкий державний меч вагою близько 3,5 кілограмів. А щоб витримати довгу репетицію, вона вирішила подбати про комфорт і прийшла в спеціальних капцях замість підборів. Щоправда, найбільше боялася, що в останню мить забуде перевзутися перед самою коронацією. Американка купила занедбану церкву за 45 тисяч доларів, щоб перетворити її на будинок мрії. Та ремонт виявився значно дорожчим за саму нерухомість. 45-річна Вітні Андерсон придбала будівлю 1898 року в штаті Мічиган. Вона майже 10 років шукала церкву, яку могла би перетворити на житло. Дах протікав, а всередині через вологість з'явилася пліснява. За 2 роки жінка витратила на реконструкцію близько 194 тисяч доларів – а разом із купівлею – майже 240 тисяч. Частину робіт вона виконує самостійно, намагаючись зберегти історичні деталі. Зі старих церковних лав зробила обідній стіл і книжкові полиці, а з дверей та церковного столу – кухонний острів. У будинку вже облаштували спальню та 2 ванні кімнати, але ремонт ще триває. А ще одна цікава історія надійшла з Парагваю. У храмі Сан-Буенавентура в місті Ягуарон знайшли 13 старовинних монет. Тепер фахівці намагаються встановити, коли їх виготовили та як вони опинилися під підлогою храму. Монети виявили в ризниці під час реставраційних робіт. Попередньо припускають, що частина знахідки може бути макукінами – срібними монетами, які карбували в потосі у 18 столітті. Однак це ще потрібно підтвердити дослідженнями. Найближчим часом монети сфотографують, очистять і ретельно вивчать. До роботи залучать археологів, нумізматів та фахівців зі збереження культурної спадщини. Після завершення досліджень знахідку, як очікується, повернуть до храму. Тож, звичайна реставрація перетворилася на маленьке історичне розслідування. І, можливо, ці 13 монет допоможуть дізнатися більше про минуле храму та людей, які колись його відвідували.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: згасає.
1: Вірю. Знаю.
2: Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Квентін Тарантіно знову на сцені, але цього разу не в кіно, а в театрі. Режисер готує свою першу п'єсу, і там уже заявлений Саша Барон Коен. Поки Голівуд чекає, Тарантіно готує новий хіт у Лондоні. І ще одна історія, яка звучить майже як сценарій для біографічного фільму. Даша Астаф'єва тепер не лише про сцени і камери, а й про волонтерство, книжки та радіодиктант національної єдності. Ну, Квентін Тарантіно вперше за 7 років повертається з великим проєктом. І цього разу він іде в театр. Режисер поставить власну п'єсу «Кавалер Пихач» у лондонському театрі «Фенікс». Дія розгортається в Європі 1830-х років. Головну роль виконає Саша Барон Коен. Попередні покази стартують 23 лютого наступного року. Офіційна прем'єра запланована на 18 березня. У Лондоні вистава йтиме 3 місяці – до 13 червня. Якщо постановка спрацює, її можуть показати і на інших майданчиках. Серед можливих локацій називають США та інші країни. А на українській культурній сцені тим часом з'являється своя дуже тепла історія. Даша Астаф'єва отримала почесну місію читати радіодиктант національної єдності. Сьогодні вона розвиває свій застосунок Underbooks. Там зібрані аудіоверсії творів української літератури. І що особливо приємно, Даша сама їх начитує. У соцмережах вона часто показує, як працює над озвученням книжок. Астаф'єва каже, що прочитати радіодиктант для неї було великою мрією. І тепер ця мрія здійснилася. Під час повномасштабної війни співачка зупинила сценічну діяльність і повністю перейшла у волонтерство. Вона готувала їжу для українських військових, запустила кулінарний проєкт «Такі страви» на Ютубі і заснувала книжковий застосунок для популяризації українських аудіокнижок. Цьогорічний радіодиктант національної єдності читатимуть удвох – Даша Астаф'єва та вчитель української мови Артур Пройдаков. А текст написав письменник і ветеран Артур Дронь. Гарна традиція, яка вкотре збирає українців разом. І ще одна цікава новина для тих, хто любить подорожі. Європейські міста вже склали список найкращих напрямків для короткої відпустки наступного року. Очолила рейтинг Софія. Далі в десятці – Лісабон, Копенгаген, Канни, Базель, Брістоль, Левен, Мілан, Кальпи та Верона. Софію відзначили за поєднання історії, сучасної культури, кухні та близькості до гір. Тобто можна і погуляти старим центром, і втекти на стежки з краєвидами. Лісабон оцінили за атмосферні райони, мистецтво і гастрономію, а Копенгаген – за дизайн, затишок і велосипедний ритм. Утім, якщо зовсім коротко, список вийшов дуже різний і дуже апетитний. Європа, як завжди, пропонує багато варіантів. І для романтичної втечі на кілька днів, і для класної мандрівки без зайвого пафосу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. Тарас Цимбалюк видав 10 пацанських порад від спорту і книжок до того, як правильно відкривати двері жінці. Але за гучним заголовком ховається зовсім не просто список лайфхаків, а дуже своєрідний кодекс честі, який актор озвучив просто з-за керма. І ще один гучний заголовок із кіносвіту. Фільм про Довженка вже вийшов у прокат, але огляд на нього показує, що стрічка вийшла амбітною, красивою і не без суперечливих моментів. Саме про такі історії сьогодні й поговоримо. Тарас Цимбалюк опублікував у соцмережах відео, де попросили дати 10 пацанських порад. І він не став відмовлятися. Актор почав із простих речей. Допомагати батькам, особливо мамі, займатися спортом і читати книжки. Далі Цимбалюк порадив стежити за оточенням. Каже, поруч мають бути перевірені друзі, а не компанія для того, щоб просто побухати. Ще одна його порада – тримати слово. Якщо щось пообіцяв, то треба виконати. Серед інших пунктів – прибирати вдома, відкладати гроші, і вміти поратися з побутом. Актор радить починати заощаджувати ще зі студентських років і відкладати 10% доходу. І окремо наголошує, чоловік має вміти готувати. Є в його списку і класична джентльменська частина. Бути брутальним чи з татуюваннями не заважає, каже Цимбалюк. Але двері жінці відчинити, руку подати і не хамити – це вже базовий рівень. У кінотеатрах тим часом показують «Довженко. Перший погляд» – фільм про ранній період життя і творчості Олександра Довженка. Огляд стрічки називає її не ідеальною, але дуже амбітною спробою переосмислити постать класика. Фільм розповідає про молодого Довженка в Одесі у 20-ті роки. Тоді він мріяв про своє кіно, але мусив працювати над держзамовленням і шукати спосіб не зрадити себе. Саме цей внутрішній конфлікт і став головною лінією стрічки. Окремо критики відзначають візуальну частину. У фільмі багато історичних деталей, костюмів та атмосфери епохи. А ще є цікаві епізоди, де зображення переходить у чорно-білий німий формат. І це, схоже, одна з найсильніших знахідок картини. І на завершення – легша і тепліша тема. Українські серіали цього року теж не пасуть задніх і вже встигли запропонувати одразу кілька мелодрам, які, як кажуть, затягують із першої серії. Серед них «Белла Віта», де є фіктивний шлюб, «Дрібне пташеня», де героїня отримує другий шанс після життєвого краху, і «Мій новий берег», у якому спадок відкриває нове життя та нові романтичні випробування. Тут усе тримається на простій формулі. Трохи драми, трохи кохання, трохи поворотів сюжету. І вечір уже не такий нудний. Отакі вони українські мелодрами, без зайвого пафосу, але з тим самим ефектом, коли хочеться ввімкнути ще одну серію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Радіо Ностальжія.

0: на радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Міні-серіал, після якого важко одразу перемкнутися на щось легке. І ще одна історія про побутовий лайфхак, який обіцяє запах, як у дорогому готелі. А далі серіал про зникнення хлопчика, де кожен персонаж виявляється підозрілим. І наприкінці – Бакота, куди цього року люди їдуть помітно активніше, ніж раніше. 24-й канал зібрав три кримінальні серіали, які тримають до останньої серії, серед них – «Чорний птах». Це міні-серіал про Джиммі Кіна, який отримує шанс вийти на свободу, якщо переведеться до установи суворого режиму і доб'ється зізнання від імовірного серійного вбивці. Критики окремо відзначили напругу, сценарій і гру Тарона Еджертона та Пола Волтера Гаузера. Ще одна стрічка добірки – «Все її вина». Там Маріса Ірвін приїжджає забрати сина з гостин, але двері їй відчиняє жінка, яка каже, що нічого про хлопчика не знає. Далі звичайний день перетворюється на пошук, у якому доводиться сумніватися майже в кожному. І третій серіал «Під мостом». Він розповідає про 14-річну Ріну Вірк, яка не повернулася з вечірки, а розслідування поступово відкриває темний світ підліткової жорстокості. Цей серіал, до речі, заснований на реальних подіях. Щоб у домі пахло приємно, українка поділилася простим способом без дорогого дифузора. Вона радить взяти дві аромаолії, наприклад, апельсин і ваніль, і нанести кілька крапель на серветку з мікрофібри. Такою серветкою можна протирати важкодоступні місця, зокрема карнизи та верхні частини шаф. А ще олію додають на шви меблів і в пилосос. Якщо ж треба прибрати неприємний запах із м'яких меблів, у хід іде харчова сода. Спочатку поверхню очищають, потім засипають содою, залишають на кілька годин і добре прибирають. Цьогорічний туристичний сезон на Бакоті стартував раніше, ніж зазвичай. Люди почали їхати туди вже у квітні, і потік відвідувачів досі лишається високим. У Староушицькій громаді кажуть, що тепер це не лише поодинокі туристи, а й цілі автобуси на екскурсії. Попит підсилили і соцмережі, де Бакоту активно показують як тихе й дуже красиве місце для відпочинку. Цього року там уже облаштували нові пішохідні та велосипедні маршрути. Поставили вказівники, лавки із сонячними зарядками та торговельні ядки для місцевих виробників. А туристичний збір у громаді зріс у 2,5 рази і станом на 1 вересня становив 64 тисячі гривень. І наостанок – легка історія про добре знайому багатьом весільну атмосферу. Роман Скорпіон представив нову версію свого хіта «Закохався» і кліп «Мамо, я закохався». Для зйомок у Жовкві відтворили весілля 2000-х років. Там були традиційні страви, музики, килими, рушники і навіть коні. У кліпі знялися актори, коміки, блогери та місцеві жителі. А ще команда змогла вкластися в один знімальний день, хоч дощі й кілька разів зсували графік. У результаті вийшла дуже жива й колоритна історія з настроєм справжнього свята.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія.

0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика. Новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжія.

0: Радіо Ностальжі.
1: Радіо Ностальжі.
2: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: чому королю Чарльзу III раптом стало набагато цікавіше на репетиції коронації, коли поруч з'явився 5-річний онук? Жінка купила 128-річну церкву за 45 тисяч доларів. Тепер перетворює на будинок мрії. Під час підготовки до коронації Чарльз III, схоже, встиг добряче втомитися від нескінченних репетицій. Про це розповіла колишня міністерка оборони Великої Британії Пенні Мордаунт, яка брала участь у підготовці церемонії. За її словами, на генеральній репетиції король уже майже втратив інтерес до всього, що відбувалося навколо. Але ситуація змінилася, коли до зали прийшов його онук, принц Луї. Репетицію навіть призупинили, щоб дідусь міг показати хлопчикові королівські коштовності. Мордаунт зізналася, що цей момент запам'ятала назавжди. Схоже, навіть найурочистіші церемонії не зрівняються з часом, проведеним із онуками. Колишня міністерка поділилася й іншими подробицями підготовки. Зокрема, під час церемонії їй довелося нести важкий державний меч вагою близько 3,5 кілограмів. А щоб витримати довгу репетицію, вона вирішила подбати про комфорт і прийшла в спеціальних капцях замість підборів. Щоправда, найбільше боялася, що в останню мить забуде перевзутися перед самою коронацією. Американка купила занедбану церкву за 45 тисяч доларів, щоб перетворити її на будинок мрії. Та ремонт виявився значно дорожчим за саму нерухомість. 45-річна Вітні Андерсон придбала будівлю 1898 року в штаті Мічиган. Вона майже 10 років шукала церкву, яку могла би перетворити на житло. Дах протікав, а всередині через вологість з'явилася пліснява. За 2 роки жінка витратила на реконструкцію близько 194 тисяч доларів, а разом із купівлею – майже 240 тисяч. Частину робіт вона виконує самостійно, намагаючись зберегти історичні деталі. Зі старих церковних лав зробила обідній стіл і книжкові полиці, а з дверей та церковного столу – кухонний острів. У будинку вже облаштували спальню та 2 ванні кімнати, але ремонт ще триває. А ще одна цікава історія надійшла з Парагваю. У храмі Сан-Буенавентура в місті Ягуарон знайшли 13 старовинних монет. Тепер фахівці намагаються встановити, коли їх виготовили та як вони опинилися під підлогою храму. Монети виявили в ризниці під час реставраційних робіт. Попередньо припускають, що частина знахідки може бути макукінами – срібними монетами, які карбували в потосі у 18 столітті. Однак це ще потрібно підтвердити дослідженнями. Найближчим часом монети сфотографують, очистять і ретельно вивчать. До роботи залучать археологів, нумізматів та фахівців зі збереження культурної спадщини. Після завершення досліджень знахідку, як очікується, повернуть до храму. Тож, звичайна реставрація перетворилася на маленьке історичне розслідування. І, можливо, ці 13 монет допоможуть дізнатися більше про минуле храму та людей, які колись його відвідували.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: офлайн. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Хочеш хіти?
7: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: і знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
3: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic – ваш надійний вибір.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засіб при застосуванні обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
7: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
8: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
9: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування пробігного
2: вимагає застосування обов'язку процедури карантину дезінфекції. Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
5: У межах послуги «Підписка» умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послугою «Підписка». Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
6: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
7: to be a cat. За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для митя посуду, машина. Також серія 6 вбудована посудомийна машина.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо. Радіо. Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
0: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.

0: Radio Flying.
1: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засіб перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Хочеш хіти?
7: Є. Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
6: Рок, джаз, денс?
8: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
11: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
12: Ви слухаєте
11: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Реклама.
3: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно перед застосуванням обов'язково спитатися у лікаря.

0: дисципліни.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Від творців приватпідписок.
5: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
6: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
5: Та скільки ж тут нулів?
7: Ще трошки є.
8: Приватпідписки.
7: Тепер нові тарифи.
9: Послуга підписка підключається в Приват 24, а відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для картки універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
10: Знижки в АТБ коли? Завжди. Це осіння економія. Цього тижня купуй сьомгу своя лінія Слабосолона філе шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
13: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
14: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
16: Радіо Ностальжі.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що у маринаді.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
4: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
4: to be a cat. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Да.
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар, номер 2175, лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
10: Деталі на Mazda.ua.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з

0: Реклама продукції Фінішал Мейплюс, капсули для миття посуду, посудомийних машин. Доводиться ящиці, вбудована посудомийна машина.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблена ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.
3: Він любить косити газон.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман-якість», «Гетьман-класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.UA.
7: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
9: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат. З 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: і дисципліни.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic – ваш надійний вибір.
2: Від творців приватпідписок.
3: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
2: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Хочеш хіти?
10: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо.

0: Реклама.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що?
1: Да.
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб, перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
1: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
3: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
4: to be a cat. Мама хоче курку. Апетитну курочку, що у маринаді.
5: Бренд свіжомаринованої курочки Апетитна знає, чого хоче мама. Купуй Апетитну у найближчому магазині.
6: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Да.
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама. Реклама.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to
5: be a cat. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Від творців приватпідписок.
7: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
8: Вже дали. А ще круасан.
9: Невже це все насправді?
6: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
10: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/ підписки», «PBUA/terms».
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен мікро – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікро. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкцією для дальнішого
2: застосування. За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини. 6 років.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Да.
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прав «Київстар» номер 2175. Лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Жирний посуд в'ївся бруд?

0: Хочеш хіти?
1: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
2: Рок, джаз, денс?
1: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Metro Chef пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: І Цима сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
1: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй масло 180 грамів яготинське солодковершкове екстра 82,5% зі знижкою 28%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Да.
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Від творців приватпідписок.
8: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
9: Що? Медичний консьєрж?
7: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
3: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
7: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
13: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
14: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
15: Радіо «Ностальжі».
16: Радіо

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

latest hit to the wisdom.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Перша елітна горілка країни».
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш, ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
3: Реклама.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Від творців приватпідписок.
9: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
10: Що?
9: І це додається до твоїх бонусів.
11: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
12: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальному стан 3 гривні за літр. Євро 5 – 2 гривні за літр. Газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
13: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
14: Знаю.
13: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
14: Що?
13: Без доплат.
14: Та ти що?
13: Да.
15: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
16: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
17: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».
18: Ви слухаєте. Радіо «Ностальжія».

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібного
2: купувати застосування обов'язково просторість карантин та дезінфекцію. Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
4: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
4: to be a cat. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
5: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй каву Якобс Монарх в асортименті зі знижкою 42%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене радкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
15: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Від творців приватпідписок.
4: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
5: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
4: Та скільки ж тут нулів?
6: Ще трошки є.
7: Приватпідписки.
6: Тепер нові тарифи.
8: Послуга підписка підключається в Приват24 у відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
9: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
10: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
11: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: На добраніч, сонечко.
4: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.

0: Реклама продукції фінішалтами плюс капсули для митя посуду посудомийних машин. Також серія 6 вбудована посудомийна машина.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
3: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ностальжі.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Реклама.
3: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно вимагає застосування обов'язкового процедури скарбдаун та інвестицій.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: я найголовніше.
1: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
2: Сьогодні у випуску. У Британії з-під води раптом виринули поселення віком 4 тисячі років. І це не кадр із фільму, а цілком реальна знахідка на дні обмілілого водосховища. А ще в Парижі археологи натрапили на стіну, яка може підказати, де саме було давнє поселення, про яке писав сам Юлій Цезар. Після літньої спеки у графстві Девон обміліло водосховище Фернворті. Рівень води впав до 30% і на поверхні з'явилися сліди доісторичного поселення. Археологи побачили рештки 8 круглих кам'яних будинків. Їм приблизно 4 тисячі років. Це поселення датують близько 2 тисяч років до нашої ери. Дослідники кажуть, що люди жили в цій місцевості щонайменше з 23 століття до нашої ери. Поруч збереглися й інші давні пам'ятки – кам'яні кола та кургани. Саме водосховище побудували ще між 1936 і 1942 роками. Воно й досі постачає воду для кількох районів південного заходу Англії. А тепер, коли вода відступила, історія буквально вийшла на поверхню. У Парижі археологи розкопали стародавню стіну у внутрішньому дворі лікарні «Отель Д'є», зовсім поруч із собором Паризької Богоматері. Знахідка може належати до гальського укріплення давньої лютеції. Розкопки почали ще в лютому, перед великою реконструкцією території. Спочатку шукали сліди середньовічних будівель, але натрапили на кам'яну кладку з дерев'яними елементами. Саме така техніка будівництва характерна для гальських укріплень. Є ще одна важлива деталь. На місці знайшли сліди сильної пожежі, а дерев'яні рештки датуються періодом між 200-м роком до нашої ери і 10-м роком до нашої ери. Це якраз той час, коли Юлій Цезар писав про лютецію у своїх записках про гальську війну. Археологи припускають, що стіна могла належати до оборонної споруди паризіїв. Тепер її планують частково відтворити з оригінальних каменів і, можливо, показати в одному з музеїв Парижа. Дослідження на цьому не зупиняють, тож попереду ще можуть бути нові відкриття. І коли давні міста повертаються на світло, хочеться згадати і про історії, де минуле зберігають уже не археологи, а самі речі. Наприклад, про майстерні Крістіан Діор у 50-х роках. У новій книжці «Un saison chez Dior» колишній стажер будинку моди Жюрген Міхельсен згадує, як у 21 рік прийшов на авеню Монтань, щоб зустріти самого Крістіана Діора. Він майже не мав досвіду, але приніс свої ескізи і отримав шанс працювати у студії. Книжка показує, яким був щоденний ритм одного дому. Робота в ательє, метушня, манекенниці, уважність до кожної деталі. Її доповнили фотографії і архівні знімки тих років. І виходить тепла, жива історія про моду, яка давно стала класикою.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільше мережа 4G – і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Metro Chef пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
8: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
11: Ліцензія номер 123/21/1993.
12: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
13: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй сьомгу своя лінія слабосолона філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Чуєш? Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
16: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Хочеш хіти?
18: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
18: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
18: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
19: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
20: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Way of Life.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Від творців приватпідписок.
3: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
4: Вже дали. А ще круасан.
5: Невже це все насправді?
2: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
6: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
7: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
8: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Реклама продукції фінішалтами плюс капсули для посуду посудомийних машин. Та бурсерія 6 вбудована посудомийна машина.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. У французьких Альпах Монблан знову підріс майже на 2 метри. Гора, яка й так любить дивувати, цього разу змінила свою висоту не через магію, а через сніг і лід. А ще в Європі знайшли корабель, який пролежав на дні моря тисячі років і може виявитися найдавнішим у світі. І наостанок історія про те, як у середньовіччі опалювали палаци так, що деякі рішення і сьогодні виглядають напрочуд сучасно. У французьких Альпах знову виміряли Монблан, і він став вищим. Цього разу майже на 2 метри, до 4807 метрів і 47 сантиметрів. Фахівці пояснюють, сама скеля майже не змінюється, а от сніг і крига на вершині – постійно. Саме вони додають або забирають сантиметри і метри, залежно від вітру та погоди. Монблан вимірюють раз на кілька років. Так вчені стежать за тим, як змінюються Альпи на тлі потепління. І що цікаво, попередня перевірка у 2023-му показала якраз зворотний результат. Гора тоді схудла приблизно на 2 метри. Зараз новий показник майже збігається з висотою кінця 19 століття. Тобто Монблан, як кажуть фахівці, просто залишається в русі. Без драм, але з характером. І якщо гірські вершини можуть мінятися на кілька метрів, то море ще довше зберігає свої секрети. Біля узбережжя Туреччини археологи натрапили на дуже давню знахідку – затонулий корабель бронзової доби. Його вік оцінюють у 4400-4700 років. Це робить його, ймовірно, найдавнішим відомим кораблем, який знайшли під водою. Самої дерев'яної конструкції вже не лишилося. Але археологи підняли і вивчили керамічні посудини та кам'яні якорі. Саме вони допомогли визначити вік знахідки. Корабель виявили біля острова Кекова на глибині приблизно 30 метрів. Дослідники припускають, що він перевозив вантаж через Середземне море ще в часи, коли у Єгипті будували велику піраміду в Гізі. Серед знайденого – амфори, схожі на посуд із Леванту. А ще кам'яні якорі з отворами, які нагадують зразки з інших пам'яток бронзової доби. Тобто перед нами не просто уламки, а справжня підводна підказка про стародавню торгівлю. І от після таких знахідок хочеться ще раз переконатися. Деякі старі ідеї зовсім не старіють. Наприклад, у Гранаді дослідили, як у середньовічній Альгамбрі тримали комфортну температуру в палацах. Виявилося, що там працювала ціла система. У лазнях воду підігрівали в котлах на дровах. Тепло також проходило всередині стін, а товсті мури вдень накопичували сонячне тепло і повільно віддавали його вночі. Фахівці кажуть, це був дуже розумний мікроклімат. І, по суті, багато сучасних рішень з енергоощадження повторюють ті самі принципи. Тож Альгамбра й сьогодні лишається прикладом того, як архітектура може працювати разом із природою. І погодьтеся, іноді середньовічні інженери зналися на комфорті не гірше за сучасних.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Ви слухаєте радіо Ностальжія.

0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Але
2: у апарата.
1: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Да.
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: радіо «Ностальжі. Життя зі смаком».
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: в Америці згадали вікінга, який дістався Нового світу задовго до Колумба. І, здається, у Колумба й справді була краща піар-кампанія, бо Лейф Еріксон донині лишається в тіні. А ще поговоримо про мову, яка живе своїм життям на Одещині. Там і плацинди, і кабаки, і цимес. Словом, колориту вистачає з головою. У німецькій пресі нагадали про Лейфа Еріксона – вікінга, який досяг Північної Америки приблизно на 500 років раніше за Колумба. Йдеться про поселення у Вінланді на території сучасного Ньюфаундленду в Канаді. Саме там скандинави створили сезонний форпост, де ремонтували кораблі, торгували й, імовірно, рухалися далі на південь. Про цю історію знають не так добре, як про подорож Колумба. Історики кажуть, Колумб мав кращу піар-кампанію. Його мандрівку докладно описали сучасники, а про вікінгів довго знали лише з саг. Лише в 60-х роках минулого століття археологи знайшли в Ньюфаундленді докази нордичного поселення. А у 2021-му дослідники навіть уточнили дату окремих дерев'яних фрагментів до 1021 року. Сьогодні Ланса Медоуз – це і національна пам'ятка Канади, і об'єкт ЮНЕСКО. Там збереглися реконструйовані будівлі, артефакти, історія, яка довго чекала свого визнання. На дні колишнього Каховського водосховища тим часом повертається жива природа. Біологи вже бачать там зовсім іншу картину. Науковці кажуть, цього року вони нарахували щонайменше 400 видів рослин. Для порівняння, торік було 343. Під час останньої експедиції дослідники знайшли і небезпечний колючий бур'ян цинхрус, і квітучий воловик гмеліна. А ще їм трапилася жовточерева змія, занесена до Червоної книги України. Вона, за словами вчених, була агресивна і навіть напала на них. Інша важлива зміна – повернення тварин. Там уже живуть дрібні ссавці, тхори і кабани. Олені теж поступово з'являються поруч, хоча в густі хащі поки заходять неохоче. Біологи пояснюють, це не якась нова природа, а відновлення того, що було тут до затоплення. На місці колишнього водосховища формується мозаїка лісів, боліт і мілких водойм. І, схоже, цей процес тільки набирає обертів. І коли бачиш, як природа повертає собі простір, особливо приємно говорити про слова, які теж живуть і змінюються. На Одещині для цього є цілий мовний скарб. 24-й канал нагадав про місцеві говірки, де поруч уживаються слова з української, болгарської, румунської, гагаузької та інших мов. У словнику говорів Одещини зібрали близько 5000 таких слів. Там можна почути, що кабаки – це гарбузи або кабачки, сині – це баклажани, а плацинди – пироги з начинкою. Є й цікаві назви для побутових речей, рибальських снастей, вітрів і навіть для звичайних життєвих ситуацій. А якщо перейти до самої Одеси, там уже працює інша мовна стихія. Тут легко зустріти слова на кшталт «цимес», «шлемазл», «лафа» чи «ша». І все це – частина того самого одеського колориту, який упізнають з першої фрази. Такі слова не просто прикрашають мову. Вони нагадують, як регіон століттями вбирав у себе різні культури. І саме тому місцевий словник звучить так смачно, без жодної перебільшеної метафори.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Радіо Ностальжія. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Швеції знайшли рідкісні сокири бронзової доби з оленячих рогів. І тут є один цікавий поворот. Ці речі не просто лежали в землі, а ще й натякають на ритуали, про які ми й досі лише здогадуємося. А ще у Скандинавії пояснили, як бути ввічливим там, де немає звичного слова «будь ласка». Іноді достатньо інтонації, усмішки та правильного «дякую». Археологи натрапили на дві сокири з оленячих рогів неподалік Льодекьопінген на півдні Швеції. Знахідки зробили цієї весни, коли досліджували давнє поселення в області Сконе. Обидві сокири лежали в ямах, які датують бронзовою добою. Це приблизно від 17 до 5 століття до нашої ери. Одна знахідка сильно зруйнована, зате друга збереглася значно краще. У рогові видно отвір, а лезо має сліди обробки і шліфування. Подібні сокири частіше трапляються в Данії. А у Швеції їх дуже мало. Тож нові знахідки додають ще кілька важливих прикладів до невеликої групи відомих артефактів. Такі інструменти мають довгу історію в Скандинавії. У добу мезоліту, коли люди жили переважно полюванням і збиранням, вони були звичайними. Потім із поширенням землеробства їхнє використання майже зникло. А вже в бронзову добу ці сокири з'явилися знову, хоча й у зміненому вигляді. Дослідники перевірили, як вони працювали на експериментальних майданчиках. У Данії. Нові сокири з рогів добре впоралися з різними завданнями. Ними рубали дерева, кололи сухі дрова і розщеплювали поліна для вогню. Водночас у цих предметів могло бути не лише практичне призначення. Багато данських сокир мають різьблені візерунки, а місця, де їх знаходять, теж підказують, що їх могли залишати свідомо. Серед 155 відомих данських сокир 59 мають прикраси. Там є кола з крапками, колесоподібні хрести та спіральні орнаменти, пов'язані з мистецтвом бронзової доби. Тож знахідка біля Льодекьопінге допомагає краще зрозуміти, як люди працювали з оленячими рогами в ті часи. А ще вона нагадує, що навіть звичайний на вигляд інструмент іноді зберігає історію, яку ми тільки починаємо читати. І отут якраз доречно перейти до ще одного людського, дуже живого сюжету. У Скандинавії добре знають, ввічливість не завжди звучить як слово «будь ласка». У Данії, Швеції, Норвегії, Ісландії та Фінляндії немає повного відповідника англійському «please». Але це зовсім не означає, що там говорять різко. Просто ввічливість виражають інакше. У Данії про щось можуть попросити через фразу на кшталт «чи можу я попросити?». У Швеції до звернення часто додають «дякую». А в Норвегії важливими стають інтонація та усмішка. Фахівці пояснюють, у цих країнах цінують прямоту, ефективність і рівність між людьми. Тому надмірно урочисті формулювання там можуть навіть здатися зайвими. У повсякденному спілкуванні це видно і в тому, що старі формальні звертання майже зникли з ужитку. Тим, хто подорожує цими країнами, радять не хвилюватися через одне єдине слово. Достатньо слухати, як спілкуються місцеві, звертати увагу на інтонацію і не забувати про подяку. У шведській та данській це буде «так» або «так», у норвезькій та ісландській «так», а у фінській «кітос». І, чесно кажучи, це ще раз нагадує просту річ. Ввічливість – це не лише слова, це ще й тон, повага та вміння говорити по-людськи.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо Ностальжі.
2: Радіо Ностальжі.
3: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

радіо. Ностальгія. Життя зі смаком.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Британії з-під води раптом виринули поселення віком 4 тисячі років. І це не кадр із фільму, а цілком реальна знахідка на дні обмілілого водосховища. А ще в Парижі археологи натрапили на стіну, яка може підказати, де саме було давнє поселення, про яке писав сам Юлій Цезар. Після літньої спеки у графстві Девон обміліло водосховище Фернворті. Рівень води впав до 30% і на поверхні з'явилися сліди доісторичного поселення. Археологи побачили рештки 8 круглих кам'яних будинків. Їм приблизно 4 тисячі років. Це поселення датують близько 2 тисяч років до нашої ери. Дослідники кажуть, що люди жили в цій місцевості щонайменше з 23 століття до нашої ери. Поруч збереглися й інші давні пам'ятки – кам'яні кола та кургани. Саме водосховище побудували ще між 1936 і 1942 роками. Воно й досі постачає воду для кількох районів південного заходу Англії. А тепер, коли вода відступила, історія буквально вийшла на поверхню. У Парижі археологи розкопали стародавню стіну у внутрішньому дворі лікарні «Отель Д'є», зовсім поруч із собором Паризької Богоматері. Знахідка може належати до гальського укріплення давньої лютеції. Розкопки почали ще в лютому, перед великою реконструкцією території. Спочатку шукали сліди середньовічних будівель, але натрапили на кам'яну кладку з дерев'яними елементами. Саме така техніка будівництва характерна для гальських укріплень. Є ще одна важлива деталь. На місці знайшли сліди сильної пожежі, а дерев'яні рештки датуються періодом між 200-м роком до нашої ери і 10-м роком до нашої ери. Це якраз той час, коли Юлій Цезар писав про лютецію у своїх записках про гальську війну. Археологи припускають, що стіна могла належати до оборонної споруди паризіїв. Тепер її планують частково відтворити з оригінальних каменів і, можливо, показати в одному з музеїв Парижа. Дослідження на цьому не зупиняють, тож попереду ще можуть бути нові відкриття. І коли давні міста повертаються на світло, хочеться згадати і про історії, де минуле зберігають уже не археологи, а самі речі. Наприклад, про майстерні Крістіан Діор у 50-х роках. У новій книжці «Un saison chez Dior» колишній стажер будинку моди Жюрген Міхельсен згадує, як у 21 рік прийшов на авеню Монтань, щоб зустріти самого Крістіана Діора. Він майже не мав досвіду, але приніс свої ескізи і отримав шанс працювати у студії. Книжка показує, яким був щоденний ритм одного дому. Робота в ательє, метушня, манекенниці, уважність до кожної деталі. Її доповнили фотографії і архівні знімки тих років. І виходить тепла, жива історія про моду, яка давно стала класикою.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У французьких Альпах Монблан знову підріс майже на 2 метри. Гора, яка й так любить дивувати, цього разу змінила свою висоту не через магію, а через сніг і лід. А ще в Європі знайшли корабель, який пролежав на дні моря тисячі років і може виявитися найдавнішим у світі. І наостанок історія про те, як у середньовіччі опалювали палаци так, що деякі рішення і сьогодні виглядають напрочуд сучасно. У французьких Альпах знову виміряли Монблан, і він став вищим. Цього разу майже на 2 метри, до 4807 метрів і 47 сантиметрів. Фахівці пояснюють, сама скеля майже не змінюється, а от сніг і крига на вершині – постійно. Саме вони додають або забирають сантиметри і метри залежно від вітру та погоди. Монблан вимірюють раз на кілька років. Так вчені стежать за тим, як змінюються Альпи на тлі потепління. І що цікаво, попередня перевірка у 2023-му показала якраз зворотний результат. Гора тоді схудла приблизно на 2 метри. Зараз новий показник майже збігається з висотою кінця 19 століття. Тобто Монблан, як кажуть фахівці, просто залишається в русі. Без драм, але з характером. І якщо гірські вершини можуть мінятися на кілька метрів, то море ще довше зберігає свої секрети. Біля узбережжя Туреччини археологи натрапили на дуже давню знахідку – затонулий корабель бронзової доби. Його вік оцінюють у 4400-4700 років. Це робить його, ймовірно, найдавнішим відомим кораблем, який знайшли під водою. Самої дерев'яної конструкції вже не лишилося. Але археологи підняли і вивчили керамічні посудини та кам'яні якорі. Саме вони допомогли визначити вік знахідки. Корабель виявили біля острова Кекова на глибині приблизно 30 метрів. Дослідники припускають, що він перевозив вантаж через Середземне море ще в часи, коли у Єгипті будували велику піраміду в Гізі. Серед знайденого – амфори, схожі на посуд із Леванту. А ще кам'яні якорі з отворами, які нагадують зразки з інших пам'яток бронзової доби. Тобто перед нами не просто уламки, а справжня підводна підказка про стародавню торгівлю. І от після таких знахідок хочеться ще раз переконатися. Деякі старі ідеї зовсім не старіють. Наприклад, у Гранаді дослідили, як у середньовічній Альгамбрі тримали комфортну температуру в палацах. Виявилося, що там працювала ціла система. У лазнях воду підігрівали в котлах на дровах. Тепло також проходило всередині стін, а товсті мури вдень накопичували сонячне тепло і повільно віддавали його вночі. Фахівці кажуть, це був дуже розумний мікроклімат. І, по суті, багато сучасних рішень з енергоощадження повторюють ті самі принципи. Тож Альгамбра й сьогодні лишається прикладом того, як архітектура може працювати разом із природою. І погодьтеся, іноді середньовічні інженери зналися на комфорті не гірше за сучасних.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. В Америці згадали вікінга, який дістався Нового світу задовго до Колумба. І, здається, у Колумба й справді була краща піар-кампанія, бо Лейф Еріксон донині лишається в тіні. А ще поговоримо про мову, яка живе своїм життям на Одещині. Там і плацинди, і кабаки, і цимес. Словом, колориту вистачає з головою. У німецькій пресі нагадали про Лейфа Еріксона – вікінга, який досяг Північної Америки приблизно на 500 років раніше за Колумба. Йдеться про поселення у Вінланді на території сучасного Ньюфаундленду в Канаді. Саме там скандинави створили сезонний форпост, де ремонтували кораблі, торгували й, імовірно, рухалися далі на південь. Про цю історію знають не так добре, як про подорож Колумба. Історики кажуть, Колумб мав кращу піар-кампанію. Його мандрівку докладно описали сучасники, а про вікінгів довго знали лише з саг. Лише в 60-х роках минулого століття археологи знайшли в Ньюфаундленді докази нордичного поселення. А у 2021-му дослідники навіть уточнили дату окремих дерев'яних фрагментів до 2021 року. Сьогодні Ланса Медоуз – це і національна пам'ятка Канади, і об'єкт ЮНЕСКО. Там збереглися реконструйовані будівлі, артефакти, історія, яка довго чекала свого визнання. На дні колишнього Каховського водосховища тим часом повертається жива природа. Біологи вже бачать там зовсім іншу картину. Науковці кажуть, цього року вони нарахували щонайменше 400 видів рослин. Для порівняння, торік було 343. Під час останньої експедиції дослідники знайшли і небезпечний колючий бур'ян цинхрус, і квітучий воловик гмеліна. А ще їм трапилася жовточерева змія, занесена до Червоної книги України. Вона, за словами вчених, була агресивна і навіть напала на них. Інша важлива зміна – повернення тварин. Там уже живуть дрібні ссавці, тхори і кабани. Олені теж поступово з'являються поруч, хоча в густі хащі поки заходять неохоче. Біологи пояснюють, це не якась нова природа, а відновлення того, що було тут до затоплення. На місці колишнього водосховища формується мозаїка лісів, боліт і мілких водойм. І, схоже, цей процес тільки набирає обертів. І коли бачиш, як природа повертає собі простір, особливо приємно говорити про слова, які теж живуть і змінюються. На Одещині для цього є цілий мовний скарб. 24-й канал нагадав про місцеві говірки, де поруч уживаються слова з української, болгарської, румунської, гагаузької та інших мов. У словнику говорів Одещини зібрали близько 5000 таких слів. Там можна почути, що кабаки – це гарбузи або кабачки, сині – це баклажани, а плацинди – пироги з начинкою. Є й цікаві назви для побутових речей, рибальських снастей, вітрів і навіть для звичайних життєвих ситуацій. А якщо перейти до самої Одеси, там уже працює інша мовна стихія. Тут легко зустріти слова на кшталт «цимес», «шлемазл», «лафа» чи «ша». І все це – частина того самого одеського колориту, який упізнають з першої фрази. Такі слова не просто прикрашають мову. Вони нагадують, як регіон століттями вбирав у себе різні культури. І саме тому місцевий словник звучить так смачно, без жодної перебільшеної метафори.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.